0: سمجھا کسی کا کوئی ویس نہیں مسلمانوں قرآن ویدوں چ ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی
0: دی بانی نے مارا سان پرگٹ کی ہے
1: بےد پکھ نہ مذہب کو
0: رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مذہبان کا
1: سب کو نام جپال
0: سارے مارا سان نام جپاؤنا کیتا
1: گرو نانک اپکار کر
0: سب نانک دیو جی نے اپکار

0: بریائی دے کون مال کون گے سوئی دعوے میں مال لاکے گے مون بگو نر ہو کے بچے ترکے لوگی
1: بانی کو گورے آنکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہمیں
1: جد تہیت تلے آن

0: نئے پاسیاں بھی بانی پڑھاواں گے نالے میں سنگتاں نوں سناواں گے پاسو منگوایا
1: گرو گرانتھ تے سنہن دیو
0: شری گرو گرانتھ صاحب جی دتے نا پیر مب نے
1: دواش دھری اور پیر
0: بہت ساری بیر دی پیڑ اندر دھارن کیتی
1: وہ رات دسویں گرو کہاوت
0: اونے پر کماری کے دسویں پاتشاہ گرو کہاوندے ہن
1: آپے رچے سجان
0: پنجویں پاتشاہ ناد رچیا آپ کیوں نہیں دس لو گے انتریامی جی ہن گے
1: جوں گورے ارجن لکھی ہے
0: گرو صاحب نے جو لکھاؤ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਖ ਦਾਨ
0: ਸਰਬ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ

0: جاؤ اس ویلے مارا کے کوڑے جیسے سواہی جنا تمہیں پادشاہ نے لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مہاراج اگے کی تھی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سن بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سنا کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی گئے

سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدوں کی آگیا پال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہیں آجو بخشی سمیشہ نہیں

0: آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے ان جی چٹھی لکھن خبریں ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ نو ایوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز ایتھے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتی ہالا بھراؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ٹل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہوں اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نہ تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رہو ہرک جت ڈیرے
0: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سیگا ہن بھی اسی طرح ہی ہوے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگیتر سو پڑھوایو
0: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی دھن بو دے کے
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گئیاں نے برود گوڑی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں
1: رن پریا سن کے نپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن کے راجاں

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار اونے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملا وچ ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلدا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی تیت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکدا پر کاٹے ماردا کھبے سجے تا ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تا چلدا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا۔

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ